se mra bi onyame ma abua pakasa ya me ka cha se mi na enyo na yu bibie so onyame afa so aye bibia fan onyame ma ho obi to bi onyame obi to bi onyame ko ma no onye fan onyame amenyame enyo na wa ye bibi onye ho se bibi pa mi I want you to buy it.

ama baba mo nu ya mi sure ye pa ya ma mi we ejuma obota ye tina ye ejuma keto akra mama ya mi sure efi ejo ada kosi fiada ene ni kosi ada so ye be koso ewo nsira bia ye ma mi etapuni na edito insha live worship platform suni na so mama nyame insha wati na nyame mo aho de live worship WhatsApp group ni na anopensi yetia mu ina de yesere wadi insha edema mu ina mun koso na mun ta yechisa.

0: Ahaya Adum 106.3 asempo 94.7 da santimantim yenhyiram 104.5 kasa fidie wa hania dio ni mensa omamunia monone super weekend news kwasi ade wi ade gusu ekin kan dia ma yankwai na ya affiliate dio muso okru chire won famra ye shasie ade afri oboase eye aseda 92.3 fm kwaku bona entry abeka mensa minia ma hai bokọ de
1: Nyako pado me hoye me so mo ha na mpo mpisen
0: Adom ni nti ye hoye aka de ye nya fufuo bi awia yi na ka ye de prechira na ka bibia si
1: menzo
0: akwa ku yengo
1: yo eye tewa ya mane bono na no ye de ni betse mo do tebri abato mpesia so na ekro ba ko ye fe ofian ko ma na emebre ho hono no akom ho abomo se omo krimkuntu na fe no ma hwese no betse akikomo starti na omonya ayarosa bi ntifian ko ma yita

0: masole fie ni aya pega advice ni kakra why masole fie ni em se bre kuma bre bi kakra amo ye nu ko shia won shira fm na problem bi e how kakra e pese wo ka de na e how no na sisi a me hwe wo no de na akosi em pese wo ka mu nsem kakra kire ahwefo na etiefo
1: yo etiefo I don't know. Ne deni bi de me ye ma bi se da me de so ma e ya me mpene ti nya me ncha de adala me bi wona e no mo se o me de me beba nti o me de me ba e no kwa se mo me de me ma prophet Joseph Mensah no kwa se mo nya me ba ho ni o su ni are ho pa because ne me di dwa e dwa de ni no en kuli che se me ya stop la me nti me nto ade se one ada ko dey kra 1 million nti me de ho arehu ne eniam che se eniam ni do so ya le e ni profit and promise and fail money eniam bebe nti ti ade na e ya pa ne se wo ton ade pa na ye nto na wo beti me di ade akugu kuma si dwom central market eni mu na wo beti me afa ade ni dia be fie wo be kwasa ba mpensa na ye nto ade no eno wechi me san ni pa ba 3 me me ka ho 4 ye po se ye kwa ko ton ade adani ye to bi ade me nko ani de ya nto ba akukura
0: eh
1: na eno me de ho arwe ho e beti na ase na me se de bi eni ene pa ade me de beba insua na me de ba ye na wo de me ma prophet Joseph Mensah intime ba ye na omo de me ma no no okwase ni se me kasa wodi ni bi bi kaple kra na me twa ntro wo nyame ni oje mi ofe nso ebo ame e kire me de wo se me ye
0: na wo se oho nkra na ye ko nshira nkra me kasa na se bema pem bi na na nse wo pe
1: bema de wo be se me pe bema me ne ne wo ba nkra na se se kaple mpo no
0: abi ma
1: wo che se obi promise me ya de be ye adwuma nti akwala na kwala na be ma no o hwe no
0: okay
1: na bi na ye me ya pa wo ese wo ton ade ese ne wo wa ni wo adwuma kwala na hutimi adibi twa dia ni dia
0: sa
1: na eye na nsu we dia me so ani ama na aso obi di machi me kwa ba bi a last kwala de me ka se ye me ni nipa me ensa na me ka ho fo ni kudru ba bi e na mo ka che me se ye ko ne asori fie bi na so fa me to o ma die na me de me ko ti mi ko du ho no no na ma me ne ka se o we de time on ko be 12 no na se me ye mo mpa ye kakra ti e du ho no na ni pa pro me ye ya na o fre me mi ni ni pa o di ka fre me na so ma me bra me ko ye na se o se ma ma na mi obi a ka na ya to obi a die ni bi ba ton ko o die ni ye nto bi na mi se an papa mpachona na o se obi di wachi nti se obi beto ade na na nipa kro na jai ampa so e ma me di di kire se na obi able me stove nkitu ayi bi nti me di esi so na wu ma ebi hu ye na ni agi ade yi hu agi me papa mi pe bi nti wo ye se o ma me 50 cedis na me ni hyia wa sori ana odidi aka asomeso me hu die di hu ya nse ni sister bi fri amonti aba na we soso de ye de e ho ni sister ni jaya de ye ni to nti ya anto ada ni ya anto ma de ba akukola nti mi ba ha no no kwa sem ni me kwa ji obi ni ema the first day ni ya anto ma de da kokura wa mi ni no
0: ye ye nyoma ya se ye de ma wo e na ukoji ubi ade ese wo koton
1: me koton obi fere me se me ji ne ye me bi koton the dear me I am tired dear 1 million kwa na me yes talk ese kwa ni am tired dear 1 million adano ye tired dear 5 million
0: eh
1: nti ya ma me